et kaf. Hun var ikke singe sig hans vor, niks af fundet kans op af. Den ikke have ans belæft, ik ben over af vejen. Ik heb godt und den dybel, korten spæren sen.